Igbo kwezono n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka na nabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 20 n'otu n'ọnwa September 2026 bụlụkwa Monday ọnwa September na ha agba na-ekene Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ onye dubatara anyị n'ọnwa September wee dowekwa anyị wee rukwa ụbọchị nke taa n'arike ya mekene gị onye ọma na-ege ntị daalụ maka isonyere anyị n'ime ụbọchị nke taa ma sị na eketa ga-amakwara gị mma ebe ọbụla ị galụ ị na-aga nke taa ị ga-ịzụ azụ ka ị ga-ile ele asị na eketa ga-amara gị mma mekene gị ebe ọ pụrụ iche maka ịnọ na-esonyere anyị kwamgbe n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 aha mbụ Tobechukwu Onyekachi ọmụgabụ onye isi oche nke taa n'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa anyị ga-aga n'iru n'iwetalụ gị oyorima n'ime oyorima anyị ga-ewetakwalụ gị ilu Igbo wetakwara gị okwu ntabire sonyekwara anyị ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa nke eke taa mgbe oyeji nkeji 15 wee gafee elekere mbụ anyị wetala gị ihe omume anyị bụ omenigbo mgbe ka anyị ga-anọ tụrụ oge anyị ga-ebulu oche bufeze n'aka ife ife akpọrọ ndị ada jọrọ mma n'oge ọma ya bravo anyị wee kụlụzie egwu na-ayọrị nkwa tụrụ oge anyị ga-ebuluzi oche bufee n'aka ndị asụsụ hausa ka isi anọ na Bond FM 92.9 onye ma na-ege ntị nkwa nnekwe gị nke taa n'ike nke Chukwu bụ na anyị ga-akabara wee mee gị obi ụtọ ya mere hapụ redio gị na Bond FM 92.9 sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa ịma na Bond FM na ya bros ụmụazị anya dị agbazi egwu ụmụazị na onye gbagola afọ 39 years afọ 39 abụrụzi ụmụazị hapụ redio gị sonyere anyị na-emete gị mma n'ọmarịcha ụbọchị nke taa.

nọ n'oge ilu Igbo nke taa. Ilu Igbo bụ mgbe anyị ji ewepụtara gị otu ilu, nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ, gwa gị ọnọdụ ị ga-anọ tụọ ya, nakwa ilu ọzọ ị nwere ike tụ n'ọnọdụ ya. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Ilu nke izu a na-asị: ngwere niile makpu amakpu, onweghị onye ma nke afọ na-arụ. Ngwere niile makpu amakpu, onweghị onye ma nke afọ na-arụ. Na nkọwa elu elu, mgbe ọbụla ị hụrụ ngwere, ọ ga-amakpu amakpu. Ịmakpu amakpu pụtara ịmasa afọ n'ala, ma bụrụ ihe eji amakarị mmadụ maọbụ anụmanụ afọ na-arụ. N'ihi na ngwere niile makpu amakpu, ị gaghị ejizi amata nke afọ na-arụ na nke ahụ dị. Na nkọwa dị omimi, ile anya n'otu ụbọchị dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa maka ọnọdụ ọjọọ. O nweghịzi onye ma onye ọnọdụ nke ya kacha njọ. Ewepụ ihe banyere ime mkpesa, ọtụtụ mmadụ bụ ibu arọ dị iche iche akpagharị nke ị gaghị ama. Ọ bụ naanị mgbe ị bịara onye ahụ nso ka ị ga-amata ihe ndị ọ na-agabiga. Ilu a bụ nke e nwere ike ịtụ mgbe a chọrọ igosi na ụwa anaghị ezu oke. Ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ na okpo ofufu na-agba nwa mkpi, mana ajị ekweghị ka a mara. Ebe a ka anyị ga-ejedebe n'ilu Igbo nke taa. Sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ n'oge ilu Igbo. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

Bond FM 92.9 n'oge ndị Igbo nke ụbọchị nke taa ka ụgbọ anyị na-akụzi kwarapụ kwarapụ na ihe niile nwere mmalite na-enwekwanụ ọgwụgwọ n'oge ịpịachi oge ndị Igbo nke taa ka na-ewere ohere a na-ekene ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma a na-ekene ezinne Mori Ndụka Anwụlịka Ụzọmefu Chinedụchukwu na ndị niile ịnụrụ onu ha aha nke m bụrụ Tobechukwu Onyekachi ijikwa m n'aka na imelụ gị obi ụtọ nke taa mana ka o si na dị sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 na echi ga-aka mma na-eburuzi oche bufee n'aka Kabiru Shuaib bụ onye asụsụ Hausa ọ nọrọgokwa ebe a n'iburu oche maka oge ndị Hausa Kabiru nọ ya gazie mgbanbịa buru oche onye ọ na-ege ntị aka m dị n'elu daalụ maka isonyere anyị ndewo.